слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Зону обов'язкової евакуації розширили на Донеччині. Людей вивозитимуть із 16 населених пунктів Новодонецької громади. На тепер там залишається 51 родина, зокрема більше як 70 дітей. Їхати є куди, приймати готові Кіровоградщина, Рівненщина, Закарпаття та Полтавщина. А ось щодо Костянтинівки, виїхати і звідти неможливо. Люди, якщо і виходять, то лише пішки під загрозою ворожих атак. І про допомогу міжнародних партнерів. Норвегія внесла до фонду підтримки нашої енергетики понад 44,5 мільйони євро. Грант допоможе зміцнити стійкість. А загалом фонд отримав від наших іноземних друзів більше як 2 мільярда євро. Далі до справ армійських. Військово-обліковий документ з'явився у додатку «Армія Плюс». Електронний квиток такої ж юридичної ваги, як і паперовий. До речі, уряд удосконалив порядок оформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Переоформити бронювання можна, якщо з'явилася інша законна підстава – поява третьої дитини чи догляд за родичем. Заяву можна подати у ЦНАПі. Тепер вісті для мандрівників. Залізничники просять не забувати речі у вагонах. Від початку року повернули власникам понад 3 тисячі різного. Найчастіше губили навушники, окуляри, гаманці, ключі, документи та дитячі іграшки. Але були й особливі знахідки, зокрема посох із кристалом. І наостанок пишаємося нашими юними фізиками. П'ятеро українських школярів везуть нагороди із міжнародної фізичної олімпіади. Приймала Колумбія. У скарбниці нашої команди золота, 3 срібні і бронзова відзнаки. Нагороду найвищого гатунку виборов юний одесит Назарій Іващук.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, а

0: Довелось, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу попередження від рятувальників. Найближчі дні просять бути обачними з вогнем. Дуже високий рівень пожежної небезпеки, переважно на заході країни. Людям нагадують не палити суху траву, також бути обачним з вогнем під час відпочинку у лісах. Патрульні тим часом попереджають, якщо паліїв знайдуть, можна заплатити штраф понад 6 тисяч гривень. Про підтримку нашого захисту Велика Британія виділить 300 мільйонів євро для постачання 16 новітніх винищувачів для захисту неба. Допоможе нам і Швеція виділить понад 126 мільйонів євро. Ці кошти підуть на зарплати бюджетникам і підтримку енергосистеми. Також Європейський Союз передасть Україні 1 мільярд євро на закупівлю дронів. Крім цього, Україна підписала угоду про виробництво безпілотників з ЄС. Інформація для бакалаврів та магістрів. 19 липня розпочинається основний етап подання заяв на вступ до університетів, академій та інститутів. Подати документи можна онлайн через персональні кабінети. Кожен абітурієнт зможе подати загалом до 10 заяв. Прийом триватиме до 1 серпня. І про лікарську допомогу. На Рівненщині до віддалених сіл доправлятимуть медпрепарати за допомогою безпілотників. Замовлення медикаментів оформлятимуть сімейні лікарі, а всі маршрути польотів погоджували із повітряними силами та поліцією. І наостанок готуємось до тижня читання. Розпочнеться найближчого понеділка. Упродовж тижня буде онлайн-фестиваль авторських читань. Українські письменники презентуватимуть художні видання. Крім цього, на читачів різних містах чекають книжкові події. І на цьому завершую. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

0: Ой.
1: Хіт FM. Тільки хіти.
2: Що це на любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це закрутити нарешті ту фірмову аджику на зиму, але з'їсти її ще до вересня. Хіт

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog in the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is, is, is, is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Зону обов'язкової евакуації розширили на Донеччині. Людей вивозитимуть із 16 населених пунктів Новодонецької громади. На тепер там залишається 51 родина, зокрема більше як 70 дітей. Їхати є куди, приймати готові Кіровоградщина, Рівненщина, Закарпаття та Полтавщина. А ось щодо Костянтинівки, виїхати і звідти неможливо. Люди, якщо і виходять, то лише пішки під загрозою ворожих атак. І про допомогу міжнародних партнерів. Норвегія внесла до фонду підтримки нашої енергетики понад 44,5 мільйони євро. Грант допоможе зміцнити стійкість. А загалом фонд отримав від наших іноземних друзів більше як 2 мільярди євро. Далі до справ армійських. Військово-обліковий документ з'явився у додатку «Армія Плюс». Електронний квиток такої ж юридичної ваги, як і паперовий. До речі, уряд удосконалив порядок оформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Переоформити бронювання можна, якщо з'явилася інша законна підстава, поява третьої дитини чи догляд за родичем. Заяву можна подати у ЦНАПі. Тепер вісті для мандрівників. Залізничники просять не забувати речі у вагонах. Від початку року повернули власникам понад 3 тисячі різного. Найчастіше губили навушники, окуляри, гаманці, ключі, документи та дитячі іграшки. Але були й особливі знахідки, зокрема посох із кристалом. І наостанок пишаємося нашими юними фізиками. П'ятеро українських школярів везуть нагороди із міжнародної фізичної олімпіади. Приймала Колумбія. У скарбниці нашої команди золота, 3 срібні і бронзова відзнаки. Нагороду найвищого гатунку виборов юний одесит Назарій Іващук.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: А що?
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу попередження від рятувальників. Найближчі дні просять бути обачними з вогнем. Дуже високий рівень пожежної небезпеки, переважно на заході країни. Людям нагадують не палити суху траву, також бути обачним з вогнем під час відпочинку у лісах. Патрульні тим часом попереджають, якщо паліїв знайдуть, можна заплатити штраф понад 6 тисяч гривень. Про підтримку нашого захисту Велика Британія виділить 300 мільйонів євро для постачання 16 новітніх винищувачів для захисту неба. Допоможе нам і Швеція виділить понад 126 мільйонів євро. Ці кошти підуть на зарплати бюджетникам і підтримку енергосистеми. Також Європейський Союз передасть Україні 1 мільярд євро на закупівлю дронів. Крім цього, Україна підписала угоду про виробництво безпілотників з ЄС. Інформація для бакалаврів та магістрів. 19 липня розпочинається основний етап подання заяв на вступ до університетів, академій та інститутів. Подати документи можна онлайн через персональні кабінети. Кожен абітурієнт зможе подати загалом до 10 заяв. Прийом триватиме до 1 серпня. І про лікарську допомогу. На Рівненщині до віддалених сіл доправлятимуть медпрепарати за допомогою безпілотників. Замовлення медикаментів оформлятимуть сімейні лікарі, а всі маршрути польотів погоджували із повітряними силами та поліцією. І наостанок готуємось до тижня читання. Розпочнеться найближчого понеділка. Упродовж тижня буде онлайн-фестиваль авторських читань. Українські письменники презентуватимуть художні видання. Крім цього, на читачів різних містах чекають книжкові події. І на цьому завершую. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Хіт FM. Реклама.
3: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
4: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
5: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
6: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це наїстися кавунів від пуза. Hit FM.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт.ФМ.
1: Вітаю у студії Хіт.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Зону обов'язкової евакуації розширили на Донеччині. Людей вивозитимуть із 16 населених пунктів Новодонецької громади. На тепер там залишається 51 родина, зокрема більше як 70 дітей. Їхати є куди. Приймати готові Кіровоградщина, Рівненщина, Закарпаття та Полтавщина. А ось щодо Костянтинівки, виїхати і звідти неможливо. Люди, якщо і виходять, то лише пішки під загрозою ворожих атак. І про допомогу міжнародних партнерів. Норвегія внесла до фонду підтримки нашої енергетики понад 44,5 мільйони євро. Грант допоможе зміцнити стійкість. А загалом фонд отримав від наших іноземних друзів більше як 2 мільярда євро. Далі до справ армійських. Військово-обліковий документ з'явився у додатку «Армія Плюс». Електронний квиток такої ж юридичної ваги, як і паперовий. До речі, уряд удосконалив порядок оформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Переоформити бронювання можна, якщо з'явилася інша законна підстава – поява третьої дитини чи догляд за родичем. Заяву можна подати у ЦНАПі. Тепер вісті для мандрівників. Залізничники просять не забувати речі у вагонах. Від початку року повернули власникам понад 3 тисячі різного. Найчастіше губили навушники, окуляри, гаманці, ключі, документи та дитячі іграшки. Але були й особливі знахідки, зокрема посох із кристалом. І наостанок пишаємося нашими юними фізиками. П'ятеро українських школярів везуть нагороди із міжнародної фізичної олімпіади. Приймала Колумбія. У скарбниці нашої команди золота, 3 срібні і бронзова відзнаки. Нагороду найвищого гатунку виборов юний одесит Назарій Ващук.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт.ФМ.
3: Хіт.ФМ. Реклама. Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Алі Фарбан та Рене Міллер «Body Talk». Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
0: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми – передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: FM. Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: З кайфом я футбол включив.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки ввів.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон.
2: З Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
4: Алло. Ну що, як пройшло?
5: Здається, це любов.
6: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: танцюй зі мною. Повільно.
1: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Не благай.

0: FM. Реклама.
1: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе

0: Реклама.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Таврмедіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це взяти котика з притулку і собачку.
1: Hit FM.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

воля твоя, будь ласка.

0: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер.
2: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
3: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна» з Кернел чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня «Активна країна» з Кернел. Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua. Ви слухаєте Hit FM. Hit FM. Тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті army.gov.ua.
1: Реклама.
0: Hit FM.
1: Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
5: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Bruno Mars, I Just Might. Скайлер, Боже, я вкохалася.
6: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося. Розлюбити я не можу, як не намагалася.
5: Зейн, Die For Me. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

FM. Тільки хіти. Ви слухайте. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
2: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Найкращі моменти за тиждень.
1: Рома в нас акула-дідула.
2: Ой, Аліно.
1: Та ти так не переживай.
2: Шмаркатула будеш.
1: Що він сказав?
2: Шмаркатула. Як шмаркля мала. Отак. Отак.
3: Боже, яке воно зле.
1: Але ж смішний. Перевіримо. Хеппі
0: ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
2: Вчора зрозумів, що з віком чоловікам все соромніше говорити про свої травми і болячки.
1: Так.
2: У мене малий впав на майданчику, роздер коліно, не плакав. Каже, хочу, щоб у мене залишився шрам, я всім буду показувати. Боже. Коли ти стаєш дорослий, ти не лише не хочеш шрамів, тобі соромно зізнатися, що ти якісь таблетки п'єш, бо подумають, що ти вже все. Я на вихідних грав у футбол з друзями і натер собі соски. Через те, що мав синтетичну футболку. Не смішно, не смішно.
1: Смішно.
2: Не смішно. Смішно. Бо тільки жінки, які народжували двійню, і то, які виходили боком, можуть зрозуміти мене і мій біль, який я от відчував. Розумієте? Дівчат, я не знаю, чи ви грали колись в футбол, але знайте, що соски там взагалі ніяк не задіяні. Розумієте? Нема такого, що твоя команда програє 3-0, і ти такий, нам треба замилити очі супернику і натерти нам соски. Отак. Я дивився фільм про Бекхема на Netflix. Там було про його дебют в футболі, про те, як він забував вирішальні голи. Але там чомусь не казали, що от натерті соски заважали йому грати. А мені завадили. І я не зміг сказати, хлопці, треба заміна, бо я натер соски. Ну, я ж таке не можу сказати. Але біль була настільки сильна, що я нічого не придумаю, як не піти з поля сказати, що у мене гормональний збій.
1: Боже, Боже. От, знаєте, перед тим, от, якщо відмотати 2 хвилини назад, ми були іншими людьми. Ми були іншими.
2: Я хочу з вами
1: жили.
4: Пам'ятаєш, перед тим, як розповісти це, він казав, що є речі, про які чоловіки соромляться говорити. Так. Може, най би воно так і лишалося.
1: Так, не дарма соромляться.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень. Хіт
5: FM. Реклама. В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: Відчиняємо гараж. У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці.
7: Деталі на сайті городок.ua.
8: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Партнер заходу Пром. Найбільший маркетплейс України. Пром-пом-пом. Квитки на Атлас Фестиваль. Фестиваль.ком. Живий звук.
5: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 18 липня, синоптики прогнозують на заході країни та у Криму переважно з мінливою хмарністю погоду і короткочасними дощами. Але нарешті території буде сонячно. Термометри покажуть близько 25-28 тепла у західних областях, на півночі максимум плюс 26, у центральних регіонах 24-27 тепла, на сході від 22 до 25 вище за нулі, на півдні та у Криму 25-27 з плюсом. У Києві та області буде сонячно. Погода і день до плюс 27.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Найкращі моменти за тиждень.
3: І що, і ти прям хочеш сказати, це гектар землі?
4: Ну, у нас всього гектар, але, ну, дивись, ми не самі багаті.
5: Так, що таке знову, що за розмови пішли?
3: Ми, давай, Марин, ти так.
4: Ми купуємо хату в селі і стаємо блогерами.
3: Так. Новий тренд. Новий тренд. Зараз всі класні, значить, люди, ці, ну, сучасні, скажімо так. Вони, да, купують хату в селі,
5: так,
3: реставрують її і знімають блог, і живуть собі, кайфують.
4: Просто, щоб ви розуміли, за десь $3000 можна купити хату в селі. Тому скидаємося по тисячі і погнали.
5: Я пропоную вам скинутись по 1500 за мене, що я вам за це город перекупаю. Як вам така пропозиція?
4: Ну, заслухайте. Дивіться, і мені подобається цей тренд, він так прикольний, так, але якщо поїхати, познімати і повернутися назад в столицю, бо я скільки? Мені 29,5 років, половину з них я потратила на те, щоб не повернутися назад в село.
5: А ремонт що, за безкоштовно робиться? Ні, то теж треба нормально копійку.
3: Ну, ви знаєте, я особа в Мелітополі росла теж в приватному будинку і, ну, чесно кажучи, от якщо переїхати знову в приватний будинок, типу а-ля сільська місцевість, ой, Боже.
4: Але на роботу їздить в Київ, ти це хотіла сказати?
3: Ну так, да, я просто аналізую паралельно все, що відбувається, знаєш, в селі і так далі. Але я думаю, що якщо у вас там сучасні умови життя, ну, тобто, все налагоджене, да, інтернет, все, ну, все класно.
5: То,
3: ну,
5: що то за, ну, таке життя в селі? Що то за життя в селі таке? Інтернет, ти на печі там лежиш, інтернет в тебе є 5G і так далі. І треба бути готовим до життя в селі. От індик прийшов, ущипнув, ровер десь украли в тебе. Отак.
4: Я зараз правильно розумію? Правильно? В нас в гостях в студії Роман сільськогосподарський.
5: А зараз я вас навчу, як в селі жити і виживати. От ти, Алін, ти хто?
3: Що? Я Аліна Кош.
5: Неправильно. Дід тебе був?
3: Був.
5: Як звати?
3: Толя.
5: О, все, значить, в селі ти будеш Толіка, ото за річкою, що хата, що корова колись втопилась. Сина, дочка.
3: Я не дочка корови.
5: Ні, ти не дочка корови, ти сина, дочка Толіка того, що мав корову. Талі, от ти прийшла в магазин. От ти прийшла, я тобі записую. Прийшла в магазин, гроші забула, картки нема. Товару набрала. Що робиш?
3: Ну, піду за грошима додому.
5: Правильна відповідь. Підходиш до продавчині, кажеш, пані, запишіть мене в зошит.
4: Але якщо буде ревізія, то вона і тебе найде, і діда Толіка, і всіх найде.
5: Так.
3: О, Боже.
5: Хард левел. Ідеш вулицею з одного стороною індики, а з іншого гуси. Куди підеш?
3: А я знаю. У мене в Мелітополі індики теж були. Я їх налякаю. У мене, да, були. Я знаю, що вони страшні. Я вже навчена.
4: До нас такі на літо з Києва приїжджали. Бля-бля-бля. До баби. І ходили оце, бігали за індиками. Бля-бля-бля.
5: А потім виявилось, що то індокачки.
4: Ні, насправді мені подобається ініціатива того, що хоче молодь, айтішники, айтівці повертатись, не повертатися, бо їхати в село, там жити. Це все супер, але пам'ятайте і не знецінюйте, якою тяжкою працею там люди заробляють на життя. Тому важка праця, але і відосики в тіктокі.
3: Так, що ми купуємо чи не купуємо, Дім, я не розумію.
5: Купуємо, Ліна, купуємо.
3: Ну що, тоді?
5: Будеш мити вікна і копати город. І корів пасти.
1: Пока.
2: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
1: Хіт FM.
2: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обідниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Увага! Це днюха! Нам Форива 25! Святкуй Citrus та купуй iPhone 17 Pro від 59999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amikenergy.com.ua.
0: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
11: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
13: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
14: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
15: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
16: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
15: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
14: Реклама.
15: Смачно?
17: Дуже!
15: Це морозиво Хрещатик.
17: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
18: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
14: Реклама.
19: Ви слухаєте «Хіт FM».
20: «Хіт FM».
19: Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Водію, саме тобі.
3: Коли востаннє ти перевіряв підвіску?
4: В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
5: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
6: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Найкращі моменти за тиждень.
3: Засуджую.
4: Що?
3: І тебе засуджую.
4: Та, Аліна, що з тобою? Що сталося?
5: Не засуджує, Ліно, і не засуджена будеш.
4: У мене було таке на бетоні, колись засуджувались трохи.
3: Коротше, психологи довели, що ми несвідомо засуджуємо людей, бо хочемо, щоб світ був набагато зрозумілішим для нас. Тому у нас це з'являється.
4: Хто сказав несвідомо? Я роблю це абсолютно свідомо. Я свідомо засуджую тебе, Аліна.
3: Здрасте.
4: Бо ти така висока, красива, ноги оці гарні, худа така, і їси, що попало. Кока-колу і...
3: Марин, Марин.
5: І я тоді теж. Ті бургери такого, хліба всякого, і ніч тобі не є.
3: Так, я тут можу. Я поняла принцип. Можна все, що завгодно засуджувати.
4: Та, так? Можна.
3: Тоді я засуджую босоніжки.
4: Ну.
3: Вони підступні, насправді. Оце зазиму. Нога звикає до тих от підкрадуль, що ми вдягаємо, обуваємо, взуваємо. А потім вдягаєш босоніжки, в тебе мозоляки такі все літо, що ой.
5: Та, добре, тоді ви фісташки собі що дозволяєте? Невідкриті три штуки попадаєте. Засуджую, я за вас гроші плачу. Маю ще зуби ламати.
4: Мої гроші, до речі. А однокласники? Мої, ладно, однокласники, Бог з ними, однокласниці, що з вами? Чого вам по 30? Ми ж дівчулі красотулі, нам ось по 21 року тільки виповнилося.
3: Мариночка, ладно, однокласниці, а вареники з сиром? Вареники з сиром. Один розвариться, замаже всіх. Що це таке? Засуджую.
5: Я виправдовую вареник. Ні, не чіпаю. Я протестую проти вареників. Не смій їх чіпати.
3: Відхилено.
4: Оця лопаточка для взуття.
3: Ну.
4: Вона, коли не потрібна, завжди лежить на самому одному місці. Як тільки один раз ти взутися не можеш, її немає. І ти ото пальця як прижала собі п'яткою.
3: Мене ж три перелома через це.
4: Кошмар.
5: Добре, огірок з кислою вялою дубкою. Засуджую. Теж купив, думав, собі солью посолиш, з'їж, а він гіркий і такий в'ялий. Ну що це таке?
4: А маршрутка? Ганьба. 99-та маршрутка. Ну що це таке? Коли я її чекаю, їдуть всі крім неї.
3: Да.
4: От і стою, як дура.
3: Я так з грошима теж те саме. Я чекаю, всі повз мене. Ну слухайте, засуджуйте, але не обов'язково всім знати вашу думку. Ну засуджуйте про себе. Отак.
4: Я себе не засуджую.
5: Отако можна ще очами подивитися.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Найкращі моменти за тиждень.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
1: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
7: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
8: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
9: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
10: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на метро.ua.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
4: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
5: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
6: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті army.gov.ua.
7: Реклама.
8: Hit FM.
7: Тільки хіти.
9: I could stay awake just to hear.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: I can buy myself flowers. Write my name in the sand.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. «Хеппі ранок». Найкращі моменти за тиждень.
2: Марина, Марина, в стендапі ти єдина. Марино, ти стендап розкажи. Якщо не розсмішиш ти нас, Марина, то ми з Аліною будемо плакати. Стендап під Марини.
0: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
3: Стендап – це дуже відвертий жанр, тому ви маєте знати, що сьогодні вночі я прокинулась від того, що дуже сильно храпіло. І я прям сама така, хто тут? Але це, не, ну, це ж навпаки класно. Я зрозуміла, що я настільки сильна незалежна жінка, мені не потрібен чоловік поруч, я сама можу храпом бабайку відлякати. Чоловіка, правда, теж можна відлякати, але з іншої сторони, що це за мужик, якщо може його злякати, оце тендітне жіноче...
2: Перехропіло.
3: Просто як заповідала Наташа Могилевська, полюби мене такою, яка я є, і спать в бірюшах. Там просто в пісню в Криму не вклали. Я шукала поради від хропіння в інтернеті, і виявилося, що їх всі писала моя мама. Та, бо там, ну що, підтримуйте частоту в спальні. Якщо перед сном буду прибирати, то я вирублюсь просто від того, що я стомилася. І хропіти буду ще більше, десь як містер Пропер. Вирішила відноситися до цього всього по-філософськи, знаєте? Я була двічі в спортзалі цього року. Двічі. А така машина тихенько заводитись не може.
4: Так ти що? До речі, хочете, включу вам запис, як Денис хропить?
3: Боже, це так жахливо. Якби мій чоловік зробив запис того, як я хроплю, це був би скандал.
4: Він просто мені не вірить. Я його божу і кажу, Денис, ти хропиш, повернись на бачок. А він каже, я навіть не заснув, я не можу хропіти.
2: Є такий додаток, який записує храп і аналізує. І я колись увімкнув, і всю ніч мені треба стояти телефон, він записував всю ніч. І в якийсь момент хтось почав ходити по квартирі. А я тоді був один. І я думаю, опа.
4: А кішечка твоя?
2: Та ну не такими звуками.
4: А хто знає її?
2: Єдине прохання, Марин, до тебе. Так. Як будемо десь їздити з тобою по гастролях, так, будемо їхати в різних купе.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: «Хеппі ранок».
1: Найкращі моменти за тиждень.

0: «Свобода» на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 18 липня, синоптики прогнозують на заході країни та у Криму переважно з мінливою хмарністю погоду і короткочасними дощами. Але нарешті території буде сонячно. Термометри покажуть близько 25-28 тепла у західних областях, на півночі максимум плюс 26, у центральних регіонах 24-27 тепла, на сході від 22 до 25 вище за нулі, на півдні та у Криму 25-27 з плюсом. У Києві та області буде сонячно, погода і день до плюс 27.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Найкращі моменти за тиждень.
1: Все, зарплата буде пачкою ще менше.
2: Здрасте, що таке?
1: У нас з'явився стус.
2: Знову нічого не зрозуміло.
1: Зимі Національний банк України презентував нову банкноту номіналом в 2000 гривень. На ній зображений український поет Василь Стус, і вийде вона в обіг вже 4 вересня цього року.
3: Ну, дивіться, з одного боку класно, але з іншого, чим більше...
1: А чим класно?
3: Чим більше, ну що, буде ще одна у нас купюра така красива, але з іншого боку це показує те, що рівень інфляції, ціни ростуть, ну, і треба робити
1: раніше в магазин пішов з 1000 гривень, нічого не приніс, тепер так само буде з двома.
2: Зачекайте, я просто зацепилася за Стуса, думала про це. І тако в мене мозок зараз нафантазував, уявляєте, якби Медведчук отримав хабаря Стусами.
1: Це така якась іронія долі, але насправді краще б він отримав стусанами. Ні, але несправедливо, несправедливо, що зображають у нас здебільшого чоловіків.
3: Чого?
1: Чого? Ну, на банкнотах.
3: Це, ну, так це логічно. Політичні діячі якісь, ну, чоловіків більше у нас повпливало,
2: ля
3: працювало, щось робило і так далі.
2: Якщо не знаєш, Ромочка, то і не треба нічого казати.
1: У нас одна Леся Українка зображена.
2: Да.
1: А я не знаю, Анна Ярославівна, наприклад, для вас якась, якийсь жарт?
3: Не жарт.
1: Це донька Ярослава Мудрого, королева Франції, на секундочку.
3: Ну то хай французи на євро друкують.
2: Вона наша, чого ми її французам маємо віддавати?
1: Дуже багато. А якщо Марія Приймаченко?
2: Да, взагалі-то.
1: Чим тобі не претендентка на купюру?
2: Кобилянська.
1: Як варіант. Ну.
3: Добре, то ще тоді, ну, ще давайте.
2: Тимошенко!
1: Господі, Аліна, ну це ж треба було так дати в штангу. Дуже повз, дуже.
2: Ні, я думаю, що нам треба інша купюра. Нам треба купюра номіналом 99 копійок.
3: Це да. Що, для чого?
1: Для чого?
2: Ну, бо ми з Мариною нещодавно бачили, як на нас наживаються магазини. Оця одна копійка, знаєш, копійка до копійка, там вже 100 тисяч гривень.
1: Її ж не віддають цю одну копійку ніколи решти.
2: Єдине, що не знаю, хто має бути зображена.
1: Ні, там має бути або Древо, або Аня Трінчер.
2: Чого?
1: Ну, тому що, дивіться, поки що для повноцінної купюри мало досягнень, але потенціал є.
3: Тоді треба одна купюра, яка буде називатись «Одна досить». Одна досить. Ти даєш такий «Одну і досить вам». І все. Зрозуміла?
2: Ні.
3: Скільки буде коштувати робота? «Одна і досить вам». Отак. А Елін,
1: треба купюра, яку сам у себе позичаєш, знаєш, це коли, ну, коли ти відклав гроші, а потім такий, та я дуже хочу це собі купити, ну я в себе позичу з тих відкладених,
2: потім
1: а потім витрачаєш, так. Або вона має бути іншою, вона має бути така, яка зникає, щоб ти не міг в себе позичити.
2: Я знаю, хто на ній має бути зображений, Ель Кравчук.
1: Чого?
2: Ну він то появляється, то зникає, то появляється, то зникає. Тому
1: нам
2: та.
1: Всім дуже треба купюра. Скільки? І знаєте, що на ній буде зображено? Гід на готельні номери в Одесі і в Карпатах в сезон відпусток.
2: Скільки то, да, то є таке.
3: Ну, лише має бути купюра, оця мама, дай грошей, дай денег. Там хто буде, там батя буде. Знаєте, вона каже, іди у тата питай, іди у тата питай. Отак.
1: Ні, чесно кажучи, ну, Стус, він точно вартий,
3: він
1: того,
3: достойний
1: щоб,
3: і вартий
1: бути
3: на, того, щоб
1: на номіналі,
3: бути.
1: Але так би мені в душі хотілося, щоб найбільшою купюрою в нас було 100 гривень.
2: О, то точно, дай Боже, таки буде.
0: Хеппі ранок на Хіт-ФМ. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень. Хіт-ФМ. Хіт-ФМ.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Міні-бургер. О, це ідея.
5: Хрустка курочка.
6: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
5: Зручно
6: в дорозі. Міні-бургери.
5: Їсти, на око.
6: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
4: Реклама.
0: Хіт ФМ.
7: Хіт ФМ. Хіт-ФМ.
0: Реклама.
8: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
9: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обідниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. подарив всесвіт почуттів.
10: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте цю пісню від «Приватбанку».

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
5: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті ВОК.UA.
6: Який кондиціонер поставили в офіс?
7: Cooper & Hunter.
6: Чому його?
7: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
10: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
11: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
12: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
13: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Покупці на «Епіцентр.ua».
14: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
16: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
17: Реклама.
18: Hit FM.
17: Тільки хіти.
19: Хітова дюжина. Хітова дюжина.
17: На Hit FM.
20: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Teddy Swims, Mr. Know It All. Друге місце – Нікіта Кісільов, «Вівтар».
21: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
20: Перше місце – BTS, «Swim». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті Hit FM.ua.
17: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
22: Hit FM.
23: Hit FM.
17: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
3: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Найкращі моменти за тиждень.
2: Двоє чубляться, а третій скористався моментом.
3: Марина, ну, те, що в Україні дозволили знімати фільми для дорослих, ми вже чули, але що це за сюжет такий?
2: Це не сюжет, це новини. У Тернополі перехожий обікрав учасників п'яної бійки.
4: О, так. І що вкрав?
2: Телефон.
3: Ну, може, то не телефон він вкрав, а це прояв любові і турботи до ближнього
2: це
3: свого.
2: Якщо?
3: Ну, дивись, він взяв телефон, подзвонити жінці, сказати, твій напився, давай приходь, забирай його.
4: Це виправдане, ми його не засуджуємо.
3: Не засуджуємо.
4: Не засуджуємо.
3: Мер Калуша заявив, що навіть якби містом керував Ісус Христос, все одно половина була б незадоволена.
4: Тепер ми знаємо, що пів Калуша це невіруючі.
2: Чого це?
4: Ну, якби вони навіть Христом незадоволені. Ну,
2: ой.
4: Але інше, мені було цікаво, якби був Христос мером Калуша, то від якої партії він
3: був? Боже.
2: Ні, я думаю, що мер Калуша просто поговорив з Віталієм Кличком. Пам'ятаєте, Віталій взимку казав, що коли погода хороша, ніхто про мера не згадує.
3: Да,
2: тільки мера, тільки погода погана, мера всіхають.
3: Да.
2: Ну, користуючись нагодою, Віталій Кличко, дякую вам за те, що сонечко світить. По проїзду за 30 гривень є питання, до погоди жодних.
3: У Львові рятувальники зняли з дерева жінку, яка залізла туди, щоб зняти кота.
4: Скільки класних місць у Львові, куди можна піти чи залізти, а жінка обрала дерево.
2: Почекайте, а може це кіт-психолог?
3: Він
2: хотів, щоб жінка знову відчула себе дитиною, щоб вона випустила внутрішню дитину полазити по деревах. Наступне, до чого додумається кіт, це щоб вона їздила на рук, на веліку без рук. Оце бомбочкою воду стрибнула.
3: Якщо чесно, від таких новин аж на душі приємно. От ніби знову повертаємо до тих старих добрих часів, коли оце, пам'ятаєте, ОТСН розповідала про Чупакабру. От класно було.
2: Тобто тобі стало на душі зараз тепліше, Алін, я правильно розумію?
3: Так.
2: Користуючись нагодою, ще раз дякую Віталію Кличку.
3: Не забувайте дякувати, бо то теж треба.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
5: Відкриваємо для себе нові місця відпочинку в українських горах. Разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Криворівня – це ті самі Карпати з тіней забутих предків. Серце Гуцульського краю на березі Чорного Черемошу. Колись тут проводили літні місяці Грушевський, Франко, Коцюбинський. А потім воно стало відомим на увесь світ завдяки геніальному фільму Параджанова. До речі, хату Івана, де знімався фільм, можна відвідати і зараз. Взимку у Криворівні можна побачити гуцульське святкування Різдва біля знаменитої дерев'яної церкви, а влітку і восени назбирати грибів на лісистих схилах. Дорога до Ворохти займе до години часу автівкою. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
6: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
8: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».

0: каже собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.

0: все починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули 40 мг RPOA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонку по 200 мг RPOA 63-13-02-02 від 12.06.2017.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
5: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на метро.ua.
4: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відправити дітей до бабусі і забрати аж в серпні. Hit FM.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
2: Хеппі ранок.
1: Найкращі моменти за тиждень.
3: Аліна подивилася тижня два тому фільм «Майкл» про Майкла Джексона. В неї гіперфікс. Вона вже два тижні ходить, співає, танцює, все про нього розповідає, хоча ніхто не питав. І я оце думаю, це ж років через 50 десь буде якась дівчинка, яка подивиться документальний фільм про Рому Мельника і буде ходити всім переказувати його жарти так само.
4: Як їй шкода його життя.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт ФМ. Стендап від Роми Мельника.
5: Ой, дівчата, це зараз я такий успішний ведучий на Хіт ФМ. А раніше що? Я починав простим роботягою, працював провідником плацкарті.
3: Ой.
5: І звичка ж провідника перейшла в моє повсякденне життя. У моїй сім'ї ніхто не курить. Ніхто не курить, поки не купить дві пачки вафлів і чай не візьме у мене. А якщо син погано себе веде, то я його от проході на верхню полицю, лежу спати і прошу, хай сусіди, який хрупить, приходять біля нього. От. І божу за дві години раніше. Вставай, вставай, іди до школи. І всі мої знайомі думають, що раз я працював провідником, то у мене точно має бути людина, яка може дістати квитки на будь-який поїзд та маршрут. І в мене була така людина, була, але один раз він дістав квитки не тій людині і поїхав зараз туди, куди поїзди не ходять. І мало хто знає, але всі життєстверджуючі фрази, от всі, які ми знаємо, були придумані саме в плацкартному вагоні, на верхній полиці. От дивіться, не місце красить людину, а людина місце. Хто не падав, той не піднімався. Як би високо ти не піднімався, але бокова полка біля туалету хоч раз в житті має бути. Сім раз відмір, але перепитай, де сьомий вагон. Все, що тебе не вбиває, можна взяти у провідника.
4: Насправді, Рома, я от хотіла би, щоб ти повернувся десь на діньочок якийсь провідником. Я купила той квиток на Укрзалізницю і проїхалася під твоїм керівництвом, так би мовити.
5: Я би всі гроші в тебе виманив, Аліна, які були.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
2: «Хеппі ранок».
1: Найкращі моменти за тиждень.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 18 липня, синоптики прогнозують на заході країни та у Криму переважно змінливою хмарністю погоду і короткочасними дощами. Але нарешті території буде сонячно. Термометри покажуть близько 25-28 тепла у західних областях, на півночі максимум плюс 26, у центральних регіонах 24-27 тепла, на сході від 22 до 25 вище за нулі, на півдні та у Криму 25-27 з плюсом. У Києві та області буде сонячною погода і день до плюс 27.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
3: Ромка, ким ти хочеш бути, коли виростеш?
4: Я вже виріс, але до сих пір ще думаю, ким
3: хочу
4: бути.
3: Що там думати? За тебе в Work.ua вже все подумали. Вони сказали, які найбільш потрібні зараз фахівці на ринку праці. Значить, ті, хто забезпечують безперебійну роботу торгівлі, логістики, виробництва, сервісу та адміністративної сфери. Перше місце в нас посідає продавець-консультант.
5: О, а я завжди хотіла бути.
3: От, бачиш, а ти така людина.
5: Я черешню продавала, в мене досить.
3: А я
5: досвід...
3: тобі повірила.
4: Мій
3: я
4: син зараз каже, хоче бараболю продавати на ринку.
3: Тож класно. На другому місці у нас менеджер з продажем. На третьому водії, попит на яких залишається стабільно високим, завжди, ну, тому що вони і закривають ті самі потреби в логістиці. Так от, що, міняєте професію?
4: Та, розумієте, це, дивись, завжди, воно, знаєш, завжди, ти купив халви, а по акції, а потім думаєш, а можна було якось дорожче купити щось? І так воно з цими професіями. Ти, ну, в школі ти хочеш бути якимось прокурором, футболістом, поліцейським, потім виростаєш, йдеш в університет.
5: Слухайте, от якби нам сьогоднішній розум, от скажіть, коли ми після школи думали, куди йти, і нікого не слухали. От правда. Ну, от зараз ми...
4: Машини часу нема, Аліна, але зато є про це пісня.
5: Поїхали.

0: Летай.
1: Да. Та ви бенді, хто й сказав.
2: Пісня блогера, пісня блогера.
3: Будемо скоро бабки робити за рекламу. Вже он пишуть суші за репост. Це нормально.
1: Блэк маск, пам'ятаєте? Слухайте, насправді така вам порада. Ви пробуйте. Ви поки не спробуєте, то не зрозумієте, ваше воно чи ні. От ми ким тільки не працювали. От скажіть, до того, як пізнали світ.
3: Залізничник, касир, Аліна.
1: Я рай пробула.
2: На всякий випадок шукайте пай або жінку з паєм, там вже якось протягнути або щось посадити.
3: Ну, і через півроку ще колядки теж можна буде підзаробити.
1: Можна заколядувати.
4: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
5: Хіт FM.
6: Хіт FM.
7: Реклама.
8: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
9: на
8: їсти,
9: око. Міні хот-доги, це іде.
10: Міні сосиска,
9: міні ті.
10: Зручно в дорозі,
9: міні хот-доги,
8: їсти, на око.
9: О, це ідея. Міні хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
7: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Хіт FM. Хіт FM.
5: Реклама.
11: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
12: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
13: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
14: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
15: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
16: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
17: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
18: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.

0: Мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі,
2: до подарунків.
1: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Метро запрошує у світ шуржнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
5: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
7: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
8: Реклама.
9: Хіт-ФМ.
8: Тільки хіти.
10: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт-ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
11: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
12: Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозиво Каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
4: Лише з 9 до 22 липня.
2: Знижки до 50%
3: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Найкращі моменти за тиждень.
1: Купляємо пір'я, подушки, речі колишніх.
2: Що? Що це така за барахолка цікава?
3: В Мумбаї в Індії створили сервіс для утилізації речей колишніх.
2: Нормально.
3: Містом курсує рожева вантажівка для експрес-утилізації з надписом «Обережно, всередині емоційний вантаж». Отак, фура їзде, збирає речі колишніх.
2: Слухай, а можна з цієї фури дістати навпаки кращі роки, які були витрачені на колишніх?
4: Ой, Марине, це якщо в тебе не було колишніх, який після розставання дзвонить і каже: так, верни мені три Рафаелки, що я тобі дарував, телефон, я тобі поповнив теж 20 гривень назад, верни мені. І взагалі, комуналку я оплатив колись давно.
2: Собі,
4: верни.
3: Це теж інвестиції, які не виправдалися, Ліна. Я колись викидав худі, коли ще там гуртожитку подарували худі, і колишні. І шкода було просто викидати. Я його так поставив на бак, сміттєвий бак, щоб хтось його забрав. Я через 10 хвилин проходжу, і його нема. Думаю, ну, хтось буде ходити, хтось буде щасливий. Вечір я вертаюсь біля того смітника, назад його принесли.
2: Ні, це все добре, але я думаю, от окей, їздять, збирають ці речі. А де їх потім? Куди? Куди вони діваються?
3: Ну, щось роблять з ними, напевно. А, там він маленький індус сидить, і він сортує. Ці речі повторно на секонд-хенд підуть. Цим другий шанс дамо. А цих спробую помирити. Таке мирне фото на
2: футболці.
3: Або
2: десь в Індії стоїть опудало в футболці, яку комусь на 14 лютого подарували.
4: Так мій колишній таке виглядав, як опудало. Що мені уявляється? Це він таке виглядав.
2: Ой, а прикиньте, це просто люди так бізнес собі придумали. Ну, оті травмовані стосунками люди безкоштовно речі, подарунки віддають, ну, а вони перепродають їх потім.
3: А цікаво, от Фен Дайсон, хтось вертає чи ні? От це ж якщо колишні якісь подарував.
2: Жодного разу такого не було. Але було колись в мене є подружка Оленка, і ми з нею спалювали речі, її, те, що їй дарував колишній. Там якась дурня була, якісь
4: ні,
2: статуї.
3: Це приговор ви робили якісь чи ні?
2: Ні, просто це був такий ритуал прощання. Вона ще роздрукувала переписку, і її ми теж спалювали.
4: Приїдь і передавай. Ні, ми з моєю, я пам'ятаю, вона прийшла до мене, купила мені квітів, моя подруга, і каже: пішли, давай, у нас портрет був на смітник. І ми отако його цей поламали, той портрет, і викинули.
2: Тому, шановні чоловіки і жінки, да, і жінки теж, всі колишні, даруйте в стосунках ювелірку, її хоч в ломбард здати можна.
3: О, це Марина сказала.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
5: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
6: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
5: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
7: Реклама.
5: Смачно?
8: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
9: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Реклама.
10: Хіт FM.
11: Реклама.
12: Філіпс. Універсальний тримор. Серії 9000.
11: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
12: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
13: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота.
14: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
15: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
14: Серйозно?
15: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
14: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
16: Алло! Ну що, як пройшло?
17: Здається, це любов.
18: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
19: Уступ без ННТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
20: Від небезпеки можна сховатися. Втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
21: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
22: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
23: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
21: Реклама.
24: Хіт FM.
21: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
1: Усім привіт, я Аня Лісовська, це хітова дюжина на Хіт FM. Як то кажуть дорогі гості, шановна родина чи навпаки, давайте більше гучності, бо далі ми будемо слухати 12 найулюбленіших пісень, за які ви цілий тиждень голосували. І можливо навіть когось із претендентів винесли у цю дванадцятку. Так, і троє претендентів теж будуть. Ну і власне, ціла година, улюблені хіти, чому б і ні, це хітова дюжина на Хіт FM, для того вона і придумана. Тому нагадую вам, хто у нас були лідерами минулого тижня, щоб порівняти, які у нас там зміни.
0: Лідери минулого тижня.
1: Третє місце посідали

0: На другому місці був Teddy Swims і Mr. Know-It-All. І перше місце посідав Нікіта Кісельов із хітом «Вівтар». А я поклав своє кохання на вівтар, і його
1: благословив небесний цар. Хітова дюжина. 12-те місце.
0: А от бачите, уже із 12-го місця зміни. Це Тейлор Свіфт і Опа Лайт. На стороні американського інтернету, тіктоку і трецу Тейлор Свіфт, ну, майже number one у новинах шоу-бізнесу. Ну, більше, напевно, минулого тижня, зараз вже трішки стихає. Але ось-ось вона оце одружилась. І від того, яка це була сукня, скільки було тих суконь, і чи вона спеціально стала так стояти у вікні, щоб виглядати, щоб її всі сфоткали. І всі, хто там були з гостей, всіх обговорили. Навіть, здається, і трішки покенсилили, бо вона запросила таких собі людей. Ну, бачите, в них таке життя, а в нас трошки інше. Ми на цій стороні українського інтернету любимо дивитися на те, як палає Москва. Тому обов'язково закидайте гроші на дрони, щоб кожного ранку бачити ці чудові вибухаючі кадри. Ну, а найближчим часом у нас що? Номер 12 – Taylor Swift, Opa Light у хітовій дюжині на Хіт.ФМ.

0: Це 12-те місце. Тут у нас з вами Тейлор Свіфт. Далі 11-ка.
1: Хітова дюжина. 11-те місце.
0: Номер 11 цього тижня – це у нас Galaxy від Kungs, Theophilus London і Mind Enterprises. Цими вихідними, а точніше з п'ятниці по неділю включно, вся наша галактика буде крутитися на Атласі. Так, тому що Hit FM і Happy Ранок на Атлас-фестивалі. Значить, якщо ви йдете на Атлас, то ви заходите, і ми там майже перші стоїмо, вас зустрічаємо, Happy Ранок усміхається, музика грає, і ви приходите фоткатись, ставити селфі, тегати нас і обійматись. Якщо вас раптом не буде на Атлас-фестивалі, не хвилюйтесь, всі ці дні, п'ятниця, субота, неділя, прямі включення, ми все розповідаємо, що там, як там, зірки будуть, гості будуть, ну і сподіваюсь, будуть ще якісь сюрпризи, я особисто чекаю, що нам там такого класненького Атлас підготує, тому обов'язково слухайте Hit FM, обов'язково фоловте нас у соцмережах і голосуйте за Галактику, вона не така прям класна на 11-му місці цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM.

0: Номер 11 цього тижня – це Galaxy Hit, а далі – номер 10.
1: Хітова дюжина. 10 місце.
0: Гордо і Райнер Сонефельд, «Локо-локо». Знаєте, мені подобається це слово «локо», ну, тобто божевільне. Якесь воно таке смішне, але кожен раз хочеться щось під нього придумати. Типу, божевільне – це що? Ну, божевільним здається те, що ми реально не могли уявити, що щоранку, наприклад, будемо бачити, як наші добрі дрони прилітають по НПЗ у Росії. Дуже далеко, дуже глибоко. Ми, насправді, божевільним, якби нам хтось сказав у 22-му році, що ми будемо кошмарити росіян так, як вони нас кошмарили, теж абсолютно. Ну, тобто, це якесь в хорошому значенні божевілля. Але це все божевілля завдяки лише силам оборони України. Тому я вас дуже прошу прямо зараз, поки я кажу, цю гривеньку, яка у вас є, я думаю, що вона прям зайва. Ну, одна гривня є, якщо немає, навіть 35 копійок. Нехай воно полетить на шахедоріз, тому що красиво ж палає, красиво. Номер 10 цього тижня – «Локо-Локо», «Гордо» і «Райнер Сонефельд». Голосуйте за них на сайті hit.fm.ua у хітовій.

0: Це 10-та позиція. Тут у нас з вами, можна сказати, концентрація всього божевілля. Давайте послухаємо 9-те місце.
1: 9-те місце. Хітова дюжина.
0: А номер 9 цього тижня Бібрекса і Faithless in New Religion. Це абсолютно без змін вже кілька тижнів. Ну, ви знаєте, що у нас є якісь такі місця заговорені, ніхто звідти нікуди не йде кілька тижнів. Але я вам щось тут хотіла таке сказати про нову релігію, якось що нова релігія – це музика, про те, що співає Бібрекса. Але для мене і для нас, я сподіваюся, нова релігія – це армія. Але потім подумала, може мене зараз закенселять, воно мені надо. Ні, воно мені не надо. Та й якщо кажуть, щоб бути в тренді, треба, щоб тебе закенселили в треці. Тому давайте на радіо ми послухаємо просто номер 9. New Religion, це Бібрекса і Faithless у хітовій дюжині на Хіт FM.

0: 9 місце. Тут у нас з вами Біби Рекса і Фейтлес, її прочитання старого хіта, але з назвою New Religion. Далі номер 8.
1: 8 місце. Хітова дюжина.
0: Восьмий цього тижня – Макс Барських і сльози. Я не знаю, чи плачуть від радості люди на фесті Макса Барських Open Air Fest, але цей фест триватиме аж до вересня. Я знаю, що ось 16-го числа Макс мав бути у Тернополі, там ще дуже багато міст у списку. Я це все до чого? Якщо ви фанати Макса, обов'язково подивіться той розклад. Можливо, якщо у вашому місті немає концерту фесту, то ви можете поїхати десь недалеко поруч, заодно собі влаштувати невеличку відпусточку, ну і подивитися на Макса Барських. Захочете, будете плакати від радості. Не захочете, не плачте. Але ставте йому лайк у нас на сайті hitfm.ua. Це номер 8 цього тижня. Макс Барських, сльози.

0: сльози. Номер 8 цього тижня. Це Макс Барських. Далі послухаємо 7 місце.
1: Сьоме місце. Хітова дюжина.
0: Номер 7 цього тижня. Алі Фарбен, Ірини Міллер, Баді Ток. Ну, це от мова тіла, Баді Ток. Ну, знаєте, я думаю, що у кожного із нас з вами є така людина в житті, який прямо от буває таке, що дивляться на тебе лайкою. От, тобто, навіть вираз обличчя може не змінюватися. От ти бачиш, що людина дивиться, особливо, коли ти щось говориш, і така: «Господі Боже, як зараз хочеться підійти і тебе стукнуть». І ти такий одразу: «А що сталося?» Вона така: «Ні, нічого, нічого». Мені дуже подобаються такі люди, тому що вони максимально відверті навіть у виразі обличчя. Але один з одним будьте обов'язково відвертими. Ну, скажіть, що вас не влаштовує, тільки без поганих слів. І ставте лайк пісні «Баді Ток» мові тіла на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». Це Алі Фарбен та Рене Міллер.

0: сьоме місце, тут у нас з вами Баді Ток, далі половиночка.
1: Шосте місце. Хітова дюжина.
0: Алекс Уоррен і його Fever Dream. І знаєте, що у цього відео, ну, на цю пісню, є десь приблизно 18 мільйонів переглядів. Найбільше переглядів, звичайно, у його хіта Ordinary. Це десь там поза 400 мільйонів. Але насправді все попереду. І, до речі, я не знаю, от чи ви в курсі, в Алекса не так давно у прямому ефірі на одній з премій там музичних стався такий от прям конфуз. Він співав наживо, щось пішло не так трішки, він почав чути музику дуже ехо у вусі собі і зняв це вухо. І пішло отак от. Бек-вокал його співає на секундочку раніше, він на секундочку пізніше. І відповідно не попадає навіть в ноти, тому що нічого не чує. Я це до чого все веду? Що навіть якщо у людини, яка у прямому ефірі, на якомусь там американському телебаченні, на всі ці мільйони співає і трішечки, ну так, ну, облажалась, давайте чесно, то нічого страшного. Ну, як там, не падає той, хто не піднімається. Чи навпаки, не піднімається той, хто не падає. Словом, якщо у вас є якась помилка на сьогодні, ну просто відстаньте від себе. Ну, ви жива людина. Ну, помилка та й помилка. Аби не помилялись наші дрони, це найголовніше. А номер 6 цього тижня – Алекс Уоррен, Fever Dream.

Це шосте місце. Тут у нас з вами часто бувають переспівки. Тут, я би сказала, спеціальне місце для тих людей, які, ну, не гірше співають, ніж виконавці, які там зірки, відомі і так далі. Бо деякі навіть і краще. І показують це у інтернетах. Тож давайте послухаємо, як люди переспівують хіт Алекса Уоррена «Fever Dream».

0: Ось так ми наслухались Алікса Уоррена різними голосами різних людей. І далі продовжимо слухати тільки хіти. Але от не хвилиночку, хвилиночку пауза, слухаємо корисну рекламу і продовжимо йти до першого місця. Ви за цей час заходьте до нас на сайт hit.fm.ua, розділ «Хітова дюжина». Ставте всім лайк, хто вам подобається. А я, Аня Лісовська, за мить повернусь.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт.ФМ. Погода на Хіт.ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У неділю, 19 липня, синоптики обіцяють погоду змінливою хмарністю і короткочасними дощами. На заході країни ще подощить лише подекуди. У північних областях та місцями у центральних, а нарешті території буде сонячно, місцями мінлива хмарність. Термометри мають показати близько 24-26 тепла. У західних областях на півночі до плюс 30, максимально в день, у центральних регіонах теж 27-30. На сході до плюс 26, на півдні та у Криму 27-29, вище за нуль. У Києві та області погода буде переважно змінливою хмарністю, ближче до вечора можливий дощ і в день до плюс 29.
1: Погода на Хіт.ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
5: Добре поїсти.
4: О, це іде.
5: Качина ніжка, конфі,
4: борщ,
5: і салатик.
4: О, це іде.
5: Котлетка, пюрешка.
4: Добре поїсти.
5: Їсти,
4: на око.
5: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
6: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль, а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
13: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
14: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
15: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
16: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
17: Сантех Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
18: Акція з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Оцінка ставка капіталу.
19: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
20: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
21: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, RBUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйте з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг, RBUA 63-13-02-02 від
22: 12.06.2017.
23: СЕОК. Коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
24: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
25: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
26: Рекламу річного голову. Перезапросування ознайомі без інструкції та продовжуйте зіграм.
27: З кайфом я футбол включив,
28: бо я чіпси Лейс купив.
27: Акційний код із пачки вів,
28: бо я чіпси Лейс купив.
27: В розіграші переміг,
28: бо я чіпси Лейс купив.
27: Хочу виграти мільйон,
28: з Лейс смакуємо футбол.
27: Вигр...
0: виграй у акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
1: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
2: Реклама.
3: Hit FM.
2: Тільки хіти.
4: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
5: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Hit FM.
6: Усім привіт, це хітова дюжина на Hit FM, а це я, Аня Лісовська. І ми з вами готові зовсім скоро рушити до першого місця. Але прямо зараз, до речі, ще й вас закликаю зайти у Instagram, у Facebook, і у TikTok, і у Threads, і підписатись на Hit FM. Тому що ми найближчі дні на Атлас фестивалі і все показуємо вам у сторизах і постах. І, звичайно, в прямому ефірі розказуємо, як там робимо включення із артистами, розповідаємо про закулісся. Словом, ви нічого не пропустите, де б ви не були, навіть якщо ви не на Атласі, або навіть якщо ви не в Україні. Тому давайте дружити. А я нагадую, кого ми розмістили уже з 12 по 6. Номер 12 – Taylor Swift, Opalite. And that's when I told you it's all.

Номер 10. Гордо та Райнер Сонефельд. Локо. Дев'яте місце. Бібі Рекса та Faithless New Religion. Восьме місце. Макс Барських. Сльози. Моє

0: І шосте місце Алекс Уоррен «Fever Dream».
1: П'яте місце. Хітова дюжина.
0: Номер 5 цього тижня – «The Second Voice» і «Let Me Be». І знаєте що? Я вам хочу сказати, що прямо зараз, напевно, «Хеппі Ранок» готується до прямого включення в ефірі. Тому що так, ми на «Атлас-фестивалі». Ми розуміємо, що, можливо, навіть ті люди, які збираються прямо зараз приїхати на «Атлас-фестиваль», ну, тобто ви десь там в Києві вже і вже плануєте їхати, можливо, не все встигнете обійти, можливо, чогось не побачите, можливо, когось не почуєте. Зараз нам все розкажуть, просто уважно слідкуйте за прямим ефіром «Хіт-ФМ». Ну і, звичайно, ставте їм лайк, передавайте привіт, а якщо будете на Атласі, обов'язково підходьте до нашої чудової студії привітатись, познайомитись і обійнятись. Тому що, ну, раз на рік буває такий величезний Атлас-фестиваль. Раз на рік у нас є можливість з вами побачитись особисто. Тому приходьте і зустрічайте «Хеппі Ранок» на Атлас-фестивалі, ставте лайки, селфі і слухайте номер 5 цього тижня – це «The Second Voice – Let Me Be».

0: П'яте місце – це у нас з вами Let Me Be. Далі четвірочка.
1: Четверте місце – хітова дюжина.
0: Номер 4 цього тижня Тієсто і Оукс «I Follow Rivers». Я не знаю, це така прям прилипуча пісня. Точніше, оцей от, знаєте, хук «I Follow». Я розумію, що він мені подобається, тому я кайфую, коли я її десь чую по радіо, вона мені западає там на півдня або на день. Тим, кому воно не дуже подобається, ну, таке собі. До речі, фан-факт, якого ви, можливо, не знали. Коли вам здається, що пісня звучить трильйони разів по радіо, насправді це не так. Це або якийсь збій, або, насправді, ви просто чуєте, і вам здається ці трильйони разів, що це та пісня, яка вам не подобається, або дуже сильно вас бісить. Так, це таке дослідження.

0: Це третє місце. Тут у нас з вами Teddy Swims. А далі номер два.
1: Друге місце. Хітова дюжина.
0: Ну а ось тут Нікіта Кисельов трішки його посунули з його п'єдесталу із вівтарем. Знаєте що? Пісня хороша, комусь дуже сильно подобається. Я бачу номер два цього тижня і кілька тижнів поспіль номер один. Але я що зрозуміла? Що цей текст я співаю там, де, знаєте, це поклав своє кохання на вівтар. І за тим «Тобі, що сталося, не жаль», я завжди співаю «Мені, що сталося, не жаль». І я така думаю, це, напевно, якась переспівка по Фройду. Можливо, треба попитати в якоїсь чата GPT. Але мені все одно якусь розкаже нецікаву штуку, тому давайте послухаємо гарну пісню. Номер два цього тижня Нікіта Кисельов у хітовій дюжині на Хіт FM «Хіт Вівтар».

0: Що не жаль. Це друге місце. Тут у нас з вами Нікіта Кісільов. Зараз ми почуємо, хто на першому. Так, тримайте себе в руках. Але спершу розкажу, хто є у претендентах, і їм можна і потрібно поставити лайк на сайті HitFM.ua, щоб вони потрапили у основну дванадцятку, якщо вони вам, ну, дуже подобаються. От зараз слухайте, хто вам тут, ну, дуже подобається. Bruno Mars, I Just Might. Скайлер, Боже, я вкохалася.
1: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося? Розлюбити я не можу. Як не намагалася.
0: Зейн, Die For Me.
2: Перше місце. Хітова дюжина.
0: І номер один цього тижня. Я скажу банальну фразу, але це було очікувано. Я дуже дивуюсь, чому це не сталося ще раніше. BTS і Swim. Так, це ті люди, які нарешті потрапили у хітову дюжину. Це ті люди, які нарешті отримують ваші лайки. І це ті прекрасні люди, які вас принесли на перше місце. Ну і, звичайно, ви насамперед прекрасні люди, яким подобається ця пісня і гурт, і ви їх підтримуєте. Молодці! Підтримуйте і надалі лайком, підтримкою на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». І себе, до речі, підтримуйте, це найважливіше. Слухаємо ж перше місце, я знаю, що ви вже зачекались. Все-все, BTS, Swim у хітовій дюжині на HitFM.

0: І ось це все на сьогодні. Я, Аня Лісовська, з вами попрощаюсь. От почуємось за тиждень, але обов'язково побачимось цими вихідними на Атлас-фестивалі, якщо ви будете. Якщо не будете, ми, звичайно, про це подбали. В ефірі прямі включення і в п'ятницю, і в суботу, і в неділю. Розповідаємо, хто там, що там, як там. Запрошуємо гостей, зірок, артистів, які виступають, і не лише до нас у студію. І вони вам розказують теж всяке класне в ефірі. І, звичайно, це все показуємо у соцмережах, тому давайте дружити. Інстаграм, Фейсбук, Тікток, Трец, що вам подобається. А тепер почуємось за тиждень. Бажаю вам, щоб він був трішки спокійніший і щодо тривог, і щодо ментально. Все, па-па.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Хочеш класний результат? Роби дію. Слухай.

0: щось буде.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Які кондиціонери ви знаєте?
4: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amicenergy.com.ua.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво магнат 500 грамів в асортименті зі знижкою 55%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Реклама.
11: Hit FM.
10: Тільки хіти.
11: Hit FM.
10: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
12: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
10: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
2: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Поїхати б зараз до моря.
4: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш.
5: Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті «Чорноморка.ua».
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці.
5: Деталі на сайті городок.ua.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
10: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Партнер заходу Пром. Найбільший маркетплейс України. Пром-пом-пом. Квитки на atlasfestival.com. Живий звук.
11: Реклама. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM.

0: FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт.ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 19 липня, синоптики обіцяють погоду з мінливою хмарністю і короткочасними дощами на заході країни. Ще подощить лише подекуди у північних областях та місцями у центральних, а нарешті території буде сонячно, місцями мінлива хмарність. Термометри мають показати близько 24-26 тепла. У західних областях на півночі до плюс 30 максимально в день, у центральних регіонах теж 27-30, на сході до плюс 26, на півдні та у Криму 27-29, вище за нуль. У Києві та області погода буде переважно змінливою хмарністю, ближче до вечора можливий дощ і в день до плюс 29.
0: Погода на Хіт.ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
5: Морозиво ріжок.
4: О, їсти, це йде.
5: Хочу холодне.
4: Їсти,
5: морозиво ріжок.
4: Їсти,
5: солоденьке.
4: О, їсти, це йде.
5: А не у роті. Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти,
4: на око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив всесвіт почуттів.
7: OTP Bank реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
12: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15T 5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
15: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
16: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонки по 200 мг. РПЮА 6313-02-02 від 12.06.2017.
18: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
19: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Mazdam 45%, ваговий зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
20: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
21: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
22: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
23: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
22: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
20: Реклама.
2: Хіт FM.
21: Тільки хіти.
0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
3: Морозиво каштан, солодка форма ескімо.
4: Представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: танцюй зі мною. Повільно.
1: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на USK.UA.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua. Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
8: Реклама.
9: Хіт FM.
8: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Національний банк України презентував нову банкноту номіналом в 2000 гривень. На ній зображений український поет Василь Стус, і вийде вона в обіг вже 4 вересня цього року.
2: Уявляєте, якби Медведчук отримав хабаря стусами?
1: Це така якась іронія долі, але насправді краще б він отримав стусанами.
2: Ні, я думаю, що нам треба інша купюра. Нам треба купюра номіналом 99 копійок.
3: Це да. Що, для чого?
1: Для чого?
2: Ну, бо ми з Мариною нещодавно бачили, як на нас наживаються магазини. Оця одна копійка, знаєш, копійка до копійка, там вже 100 тисяч гривень.
1: Її ж не віддають цю одну копійку ніколи решти.
2: Єдине, що не знаю, хто має бути зображена.
1: Ні, там має бути або дерево, або Аня Трінчер.
2: Чого?
1: Ну, тому що, дивіться, поки що для повноцінної купюри мало досягнень, але потенціал є. Всім дуже треба купюра. І знаєте, що на ній буде зображено? Гід на готельні номери в Одесі і в Карпатах в сезон.
2: Скільки то, да, то є.
1: Ні, чесно кажучи, Стус, він точно
3: варти того, щоб
1: бути на номіналі, але так би мені в душі хотілося, щоб найбільшою купюрою в нас було 100 гривень.
2: О, то точно, дай Боже, таки буде.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
6: Вражай!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG. Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
4: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
5: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
6: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Потім на
7: ПЦК. Переляканий погляд ворога. І ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
8: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
11: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. Активна країна з Кернел. Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
8: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: These beautiful things that I've got.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. На Атлас фестивалі.
3: Хеппі ранок продовжує бути на Атлас фестивалі, і у нас для вас сюрприз, тому що ми тут на одній із Монатіком.
4: Хеппі дей.
5: Хедлайнер сьогоднішнього дня. Привіт тобі, Дім.
4: Хеппі хедлайнер.
5: Хеппі хедлайнер. Ну це круто. Розповідай, будь ласка, як тобі взагалі Атлас? Як тобі сьогодні? Чим відрізняється від попередніх Атласів, на яких ти був?
4: Ну я, по-перше, перший раз після повномасштабного російського вторгнення на Атласі. То було до цього на ВДНГ. І от. Ну, до речі, класна атмосфера. Я по такій атмосфері дуже сумую. Я люблю аутдор-фестивалі, Атлас молодці, що вони це роблять. Це реально трішечки повертає телепортом в якийсь такий час, якого ніколи не буде, але він нам дуже всім необхідний. Музика вміє зашивати душу, трішечки менталку виправляє в правильне русло, тому дякуємо, Атлас, що ви є.
3: Давай так, давай три асоціації з Атласом, от просто зараз не думаючи.
4: Музика, вайб, ритм.
3: Ритм, ну це твоє. До речі, питаю...
4: Я ж з ритмом прийшов.
3: Так, питаю всіх, і тебе спитаю, ти сам на кого б сходив за три...
4: Всіх, я би, якби міг, то всіх би подивився, дуже хочеться, і, ну це ж фест.
5: На Атлас ми прямо при вході тут зустрінемося. Хеппі ранок, наживо з Атлас фестиваль.
1: Хіт FM.
2: Хіт

0: Хіт FM.
1: Хіт FM на Атлас фестивалі.
2: Хеппі ранок продовжує бути на Атлас фестивалі. День другий. Всім привіт, всім хеллоу. Всі кричать вже, всі чекають артистів, а ми виходимо до вас.
3: Люди вже на низькому старті планують зараз просто вриватися на концерт Кажани. Аліна теж, я вже бачу, що однією рукою там. Я хочу звернутися до всіх, хто сьогодні їде на Атлас, але ще вдома. Не будьте, як я вчора. Намаститься тим сонцезахисним кремом, так?
2: Марина сьогодні маршрутчик, щоб порозуміли.
3: А ви, до речі, можете прямо зараз перейти в соціальні мережі Hit FM, ви там побачите в сторіс. Я виглядаю дійсно як далекобійник, навіть, а не як маршрутчик.
2: Що, Марина, куди тримаємо шлях сьогодні?
3: Хотілося б сказати світле майбутнє, але поки що на концерти, на виступи. Я дуже чекаю хедлайнера Артем Пивоваров. Сьогодні мені цікаво, як він буде літати в таку погоду.
2: Ну так.
3: Ми бачили, як він літає в дощ минулого року.
2: Так.
3: Як він полетить сьогодні під таким палючим сонцем? Цікаво.
2: Ми вам будемо все розповідати в ефірі прямісінько з Atlas Festival. Сьогодні Ромка наш теж працює на сцені. Будемо чекати, що він нам
3: розповість. Ми його вже бачимо.
2: Ми його чуємо. Романе Мельнику, ми з тобою, але він нас не чує. Так, коротше, ми будемо до вас ще виходити, чекаємо на зірок у нас тут на сцені Hit FM, тому ви там будьте
3: і всі,
2: на чеку,
3: хто їде на Атлас, ми прямо при вході тут зустрінемося. Хеппі ранок наживо з Атлас фестиваль.
0: Hit FM.
1: Hit FM
0: на Атлас фестивалі.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це гуляти у найспокійніший вечір аж до 23:30, бо ж пам'ятаємо про комендантську. Hit FM.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 19 липня, синоптики обіцяють погоду з мінливою хмарністю і короткочасними дощами. На заході країни ще подощить лише подекуди. У північних областях та місцями у центральних, а нарешті території буде сонячно, місцями мінлива хмарність. Термометри мають показати близько 24-26 тепла. У західних областях на півночі до плюс 30 максимально в день, у центральних регіонах теж 27-30. На сході до плюс 26, на півдні та у Криму 27-29 вище за нуль. У Києві та області погода буде переважно змінливою хмарністю, ближче до вечора можливий дощ і в день до плюс 29.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: буде.
1: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Доклада інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на метро.

0: відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
2: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Алі Фарбен та Рене Міллер «Body Talk». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Які найбільш потрібні зараз фахівці на ринку праці? Значить, ті, хто забезпечують безперебійну роботу торгівлі, логістики, виробництва, сервісу та адміністративної сфери.
2: Якби нам сьогоднішній розум, от скажіть, коли ми після школи думали, куди йти і нікого не слухали?

0: я.
1: Да. Та ви видаєте, хто й сказав.
2: Пісня блогера, пісня блогер.
3: Будемо скоро бабки робити за рекламу. Вже он пишуть суші за репост. Це нормально.
1: Black mask, black mask.
4: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хепі-ранок». «Хепі-ранок» на Хіт-ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт-ФМ.
4: Реклама.
6: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
6: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
8: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
9: OTP-банк реклама.
10: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
9: А це є

0: це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
6: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Реклама.
7: Хіт FM.
5: Зараз буде хіт.

Hit FM. Тільки хіти.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 19 липня, синоптики обіцяють погоду з мінливою хмарністю і короткочасними дощами на заході країни. Ще подощить лише подекуди у північних областях та місцями у центральних, а нарешті території буде сонячно, місцями мінлива хмарність. Термометри мають показати близько 24-26 тепла. У західних областях на півночі до плюс 30 максимально в день, у центральних регіонах теж 27-30, на сході до плюс 26, на півдні та у Криму 27-29, вище за нуль. У Києві та області погода буде переважно з мінливою хмарністю, ближче до вечора можливий дощ і вдень до плюс 29.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хіт-ФМ.
2: Хіт-ФМ.
0: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер. О, це ідея.
5: Хрустка курочка
4: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
5: Зручно в дорозі.
4: Міні-бургери.
3: Їсти, на око.
4: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
1: Хіт-ФМ.

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Доклада інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Увага! Це днюха! Нам Форева 25! Святкуй «Ситрус» та купуй JBL Party Box 130 Black за 15 999 гривень. «Ситрус» – відрізнятись дозволено. Деталі на «Ситрус.ua».
7: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
11: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
10: Серйозно?
11: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
10: Деталі на amikenergy.com.ua.
12: Алло! Ну що, як пройшло?
13: Здається, це любов.
14: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
15: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
16: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
15: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
17: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама.
18: Hit FM.
0: Тільки хіти.
19: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
20: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
19: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
0: Реклама.
19: Смачно?
21: Дуже!
19: Це морозиво Хрещатик.
21: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
22: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
0: Реклама.
23: Хіт FM.
1: Хіт FM
13: на Атлас фестивалі.
18: Боже, ми нарешті вирвали цього чоловіка з його сцени. Скажи нам, Роман Мельник, як там, що там?
23: Почекай, поки він не скажу, я нагадаю, що це пряме включення «Хеппі ранку» з «Атлас фестиваль». Рома Мельник, який сьогодні ведучий на промстейдж, нарешті, він такий з барського плеча нам дозволив.
18: Каже, дівчатки, ладно, прийду до вас.
24: Колісниця мене привезла атласна. Ну, насправді, дуже класно. Незважаючи на те, що спекотно, дуже кидається в очі люди, які були перший день на фестивалі, бо вони вже як Марина по півруки засмаглі, згоріли. Ті, які вперше прийшли сьогодні, вони такі ще більш заряджені, бадьорі. Але все одно ця атмосфера така фестивальна, вона це щось таке на довоєнному, можна сказати. Воно ж дуже цього багатьом не вистачало. Навіть от багато військових, тому що в них також тут є свої бенефіти різні, і дуже багато, і видно, що люди відпочивають. Вчора, перший день, один із головних донейтерів, який був там, скупив всі лоти. Він був військовий, він уже не мав куди тримати. Він і м'яч тримав в руці, і там, і
23: це,
24: то, і
23: це. М'яч, який Аліна не виграла, так?
18: Мені не вистачило грошей.
24: Так.
18: Ні, я просто Олег йшла, купив. І я чую, що розігрується лот, а м'яч...
24: Ні, це не той, це не той.
18: Це сам Довбика.
24: Довбика, це інший м'яч.
18: Я думаю, мій Денис, він фанат, ну, не Довбика, а футболу, думаю, але, ну, скоро день народження, у чоловіка треба щось... І така сума, думаю, ну, я можу почати? Дивлюсь, ніхто руку не тягне, а потім Ангеліна якась перебила мене.
24: Перебили,
23: я
24: так.
23: Пішло там, але нічого, добре, що є люди багатші за радіоведучих в Україні.
18: Скажи, що сьогодні там за кулісами кажуть про зірок? Можливо, є якісь плітки?
24: Сьогодні просто на моїй сцені там зібрались такий список гуртів, що я сьогодні з дитиною прийшов, кажу, дивись, оця пісня, це ти співаєш тоді, оця пісня тоді, бо в мене там гурт «Свинтер», я кажу, це ми, коли їдемо, мексикани співаємо. Отут це світ касети. Він каже, ну це було в комп'ютерній грі. І він такий просто ходить, читає таблички на дверях, які в нас там гримерки в кожних, і такий вау, вау, вау. І я також такий вау, вау, вау. Я ще вчора відходжу від Сергія Жадана, бо ми з ним трошки спілкувались.
18: Тісно?
24: Ні, не тісно. Він був заклопотаний, він готувався, але...
18: Ну, Кажану ми вже почули, вона заспівала хіти свої тут на Атласі, і велася зима була, ми з Мариною трошки зірвали голоси. Але тим не менш, далі продовжуємо. Рома, будемо чекати, ти, ну, якщо
24: я
18: буде
24: йду,
18: вільна хвилька.
24: Так, звичайно, бо я селеба.
23: І ви теж приходьте на Атлас, якщо хочете, щоб вам було вау-вау-вау. А «Хеппі ранок» буде для вас транслювати наживо, що ж тут відбувається.
1: Хіт FM.
13: Хіт FM. На Атлас фестивалі.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на Юск.ua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вихідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: Відчиняємо гараж! У «Городок Гелері» гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. «Городок Гелері», метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці.
7: Деталі на сайті городок.ua.
8: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Національний банк України презентував нову банкноту номіналом в 2000 гривень. На ній зображений український поет Василь Стус, і вийде вона в обіг вже 4 вересня цього року.
2: Уявляєте, якби Медведчук отримав хабаря стусами?
1: Це така якась іронія долі, але насправді краще б він отримав стусанами.
2: Ні, я думаю, що нам треба інша купюра. Нам треба купюра номіналом 99 копійок.
3: Це да. Що, для чого?
1: Для чого?
2: Ну, бо ми з Мариною нещодавно бачили, як на нас наживаються магазини. Оця одна копійка, знаєш, копійка до копійки, там вже 100 тисяч гривень.
1: Її ж не віддають цю одну копійку ніколи решти.
2: Єдине, що не знаю, хто має бути зображена.
1: Ні, там має бути або дерево, або Аня Трінчер.
2: Чого?
1: Ну, тому що, дивіться, поки що для повноцінної купюри мало досягнень, але потенціал є. Всім дуже треба купюра. І знаєте, що на ній буде зображено? Гід на готельні номери в Одесі і в Карпатах в сезон.
2: Скільки то, да, то є.
1: Ні, чесно кажучи, Стус, він точно вартий
3: він того, щоб
1: бути на номіналі, але так би мені в душі хотілося, щоб найбільшою купюрою в нас було 100 гривень.
2: О, то точно, дай Боже, таки буде.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хепі-ранок». «Хепі-ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
4: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
5: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
2: Акція діє з 20 червня по 21 серпня 2026 року. Починається така капіюй.
6: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Реклама.
9: Hit FM.
8: Тільки хіти.
9: Hit FM.
8: Реклама.
10: Atlas Festival 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
8: Реклама.
9: Хіт FM.
8: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM на Атлас фестивалі.
1: Хеппі ранок продовжує бути на Атлас фестивалі. Ми такого полювали на зірок і полювали такі. Хаят до нас прийшов. Привіт.
2: Привіт, друзі. Привіт.
3: Ти прямо зі сцени відразу до нас розповідай, як пройшло.
2: Слухайте, чесно кажучи, я розумію, що літо, але чого така спека?
1: Спека шалена.
2: Від людей.
1: Але зачекай, ти прийшов холодним, ми тебе обійняли, і ти такий не спотівши навіть.
2: Ні, це я на сцені на себе були в пляшку води просто, розумієш? Я трошки остудився, тому що люди так реагували, що треба було себе остужати.
3: Ти виступав на Atlas Stage. Вчора там був паліндром, я ходила, і там були технічні неполадки. На 40 хвилин затримали. Як у тебе пройшло?
2: Все супер було.
3: Клас, сьогодні все працює, так, все чітко.
1: Так. Всім вчора, треба... вчора і Червону Руту співали. Марина там так ворланула до Червону Руту,
3: просто,
1: я тебе кажу.
3: Да, зайняти
1: слухай,
3: час.
1: Ну, а, Марина, сидимо так от за кулісами, за лаштунками нашої сцени Хіт FM. Вона каже, а ти в курсі, читає, Хаят сказав, не піде більше на нацвідбор.
2: Так, да, це
1: каже,
2: правда.
1: Все. На нас відбір ти не йдеш, а на Атлас в наступному році.
2: Звичайно.
1: Все, ми порішали. Ребята,
2: звичайно,
1: це буде.
3: Розкажи нам ще трошки про відчуття. Зараз дуже багато артистів, з тих, хто на нас приходить, каже, що є внутрішнє відчуття, що дуже потрібен зараз цей фестиваль, і що люди прям чекали на це. Що ти відчув на сцені і просто ходячи, гуляючи територією Атлас фестиваль?
2: Абсолютно, цей фестиваль не просто потрібен, він конче потрібен, тому що це одна з найважливіших, я вважаю, музичних подій в Україні сьогодні. Можливість зібрати таку кількість людей, надихнутися від цих людей так само, бо ну, хто б там що не казав, артисти, вони ж не тільки дають енергію, вони самі для себе беруть, для того, щоб створювати музику. І тому це дуже важливо. І мені здається, що це велика сміливість, велика відповідальність і велика дяка просто Атласу за те, що вони продовжують створювати.
1: Слухай, ну вчора питали, і Монатіка, і всіх питала, і тебе спитаю, на кого сам плануєш іти? Чи завтра будеш ходити на якісь сцени? Можливо, когось чекаєш з українських
2: гарантів? Я їду додому.
1: Вау! Я їду додому! Оканець не виступає, але тим не менш. Дякую тобі, що ти знайшов час, зайшов до нас, і бажаємо тобі піти на п'ятий
2: дякую.
1: Раз на нацвідбір. Хаят Бабанас!
2: Ні, дякую, дякую.
3: А я нагадую, що це Хеппі ранок наживо з Атлас фестиваль.
0: Хіт FM. Хіт FM. На Атлас фестивалі.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це бути готовим до будь-якого прям до будь-якої несподіванки. Hit FM.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: У неділю, 19 липня, синоптики обіцяють погоду з мінливою хмарністю і короткочасними дощами. На заході країни ще подощить лише подекуди. У північних областях та місцями у центральних, а нарешті території буде сонячно, місцями мінлива хмарність. Термометри мають показати близько 24-26 тепла. У західних областях на півночі до плюс 30 максимально в день, у центральних регіонах теж 27-30. На сході до плюс 26, на півдні та окремо 27-29 вище за нуль. У Києві та області погода буде переважно змінливою хмарністю, ближче до вечора можливий дощ і вдень до плюс 29.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Міні хот-доги. О, їсти, це іде.
6: Міні сосиска.
5: Міні ті.
6: Зручно в дорозі.
5: Міні хот-доги.
4: Їсти,
6: на око.
5: О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
7: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
9: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068 896 0177.
10: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
11: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
12: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
13: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
1: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Bruno Mars, I Just Might. Скайлер, Боже, я вкохалася.
14: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося. Розлюбити я не можу, як не намагалася.
1: Зейн, Die For Me. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Які найбільш потрібні зараз фахівці на ринку праці? Значить, ті, хто забезпечують безперебійну роботу торгівлі, логістики, виробництва, сервісу та адміністративної сфери.
2: Якби нам сьогоднішній розум, от скажіть, коли ми після школи думали, куди йти і нікого не слухали?

0: Бабуя.
1: Да. Та ви будете ті, хто сказав.
2: Та воно вистріли.
0: Пісня блогера, пісня блогера.
2: Будемо скоро бабки робити за рекламу. Вже он пишуть суші за репост. Це нормально. Black
1: Mask, Black Mask.
3: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Реклама.
5: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
7: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
3: Реклама.
5: Хіт FM.
3: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM на Атлас фестивалі.
1: Хеппі ранок продовжує бути на Атлас фестивал. Ми тут чекаємо на всіх зірок і чекаємо, і знаєте, і приходять. The Aliens у нас сьогодні. Привіт.
2: Ой, привіт.
3: Hello.
1: Слухайте, ну пісня Crawling Whispers, вона трималася в хітовій дюжині, за неї голосували глядачі. Чи відчували ви це і чи загалом по стрімінгу бачили, що ваш трек, який був на нацвідборі Євробачення цьогоріч, він таки зайшов людям?
2: Так ми там навіть, якщо я не помиляюся, в якийсь топ потрапили.
1: Та.
2: Ну це взагалі супер. От є певне враження, що ми робимо абсолютно правильно.
4: Ми з Ляною домовились, коли Crawling Whispers назбере 1 мільйон прослуховань на одній платформі, то всі б'ють собі лого нашої гурту на, ну, 10.
1: Всі це ви?
2: Всі це ми, так.
1: Ну класно, ну скинете. Ну я наб'ю. Я якраз шукала собі, що набити, то. Але ви маєте стати суперзірками світовими, щоб я потім ходила і казала, що ну камон. А що ще спитати хочу? Ви сьогодні прийшли, сказала Аліна, ну ми взагалі-то хедлайнери сцени сьогодні. Ми
2: взагалі-то.
1: Да, що приготували для слухачів, для глядачів, що чекати від вас сьогодні?
4: Саксофоніста.
1: Ну, оригінально.
2: Дуже. Буде секс на сцені, буде прикольно.
1: О, це вже подобається. Бачиш, їй треба зі ЗМІ розмовляти. Мію продавати, так би мовити. А саксофоніст буде, секс, так би мовити, буде?
4: Да, буде, виходить, секс, так. Саксофоніст. А, можливо, з ним, можливо, без нього. Це ми ще доведеться дізнатися. І анреліза, в нас буде, ви ж ми альбом готуємо. І от його будемо грати.
1: Чи готуєте альбом і пісню до наступного нацвідбору? Не можу вас не запитати, тому що, в принципі, бачимо і чуємо, що ви на слуху, і загалом багато людей вас все ж таки чекають з поверненням.
4: Це дуже приємно знати, що ми на слуху. Я от не в курсі був насправді.
1: Логічно, так.
4: А можна прям уверенно сказати, так? Про наступне?
1: Ексклюзив на Хіт FM!
4: А менеджер каже, чу-чу-чу-чу-чу!
2: Тормозим.
4: Давайте так. Якщо пісня затрапиться з нами,
1: можливо. Ну, я бажаю вам, щоб вона трапилася.
2: Дай Боже, тільки для мене головне, щоб ця пісня була написана не після якоїсь трагічної ситуації, бо...
1: Та ні, давайте вже таке щось хороше.
2: Що цього разу на нацвідборі, що коли я була на дитячому Євробаченні, от пісня була написана, що тоді, прям після якоїсь трагікомедії. А зараз хочеться так, аби просто прийшло натхнення, ми зробили такі, з цією піснею ми подаємося.
1: Того вам бажаємо всі. Єдине, що ще питаю усіх і вас питаю, на кого сьогодні або завтра плануєте, кого чекаєте, кого з артистів українських? На яку сцену підете?
4: Ну, ми будемо точно на бімол сцені о 20:30. Ми прийдемо на цих ребят, там хтось там щось теж з Євробачення якісь виспає. А тільки що на дітях інженерів був.
1: Клас, дуже ми кльово. Теж. Да. Круті. Ну, нагадую, що Хеппі Ранок сьогодні працює наживо з Атлас Фестівал. Ловимо для вас зірок, розповідаємо, що тут відбувається. Не забувайте з собою сонцезахисний крем і ходіть на The Aliens, у котрій ви виступаєте.
4: О 20:30 на бімол сцені, вхід безкоштовний.
1: Вон так, оце запам'ятали.
0: Хіт FM. Хіт FM. На Атлас Фестивалі.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це виходити під час обідньої перерви у спеку і з'їдати кіло морозива в одне обличчя. Hit FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: У неділю, 19 липня, синоптики обіцяють погоду з мінливою хмарністю і короткочасними дощами на заході країни. Ще подощить лише подекуди у північних областях та місцями у центральних, а нарешті території буде сонячно, місцями мінлива хмарність. Термометри мають показати близько 24-26 тепла. У західних областях на півночі до плюс 30 максимально в день, у центральних регіонах теж 27-30, на сході до плюс 26, на півдні та окремо 27-29, вище за нуль. У Києві та області погода буде переважно змінливою хмарністю, ближче до вечора можливий дощ і в день до плюс 29.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Добре поїсти.
5: О, це іде.
4: Качина ніжка, конфі,
5: борщ
4: і салатик.
5: О, це іде.
4: Котлетка, пюрешка.
5: Добре поїсти.
4: Їсти,
5: на око.
4: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух,
7: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
8: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
9: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
10: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
11: Акція є з 20
12: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.
13: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
14: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
15: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
14: Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
16: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
17: Міксмарт, мережа продуктових магазинів формату «Біля дому», навіть у найважчі часи продовжує працювати для людей та підтримувати країну. У 2025 році Міксмарт активно підтримував Збройні сили України. Долучився до передачі понад 20 фур протидронних сіток, понад 30 пікапів для бойових бригад, 3D-принтерів та матеріалів для виготовлення необхідних деталей для фронту. Компанія допомагає пораненим військовим, ветеранам, дітям загиблих захисників, підтримує благодійні концерти, спортивні ініціативи та громади Києва. Щодня працюємо заради підтримки українців та наближення перемоги.
16: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Національний банк України презентував нову банкноту номіналом в 2000 гривень. На ній зображений український поет Василь Стус, і вийде вона в обіг вже 4 вересня цього року.
2: Уявляєте, якби Медведчук отримав хабаря стусами?
1: Це така якась іронія долі, але насправді краще б він отримав стусанами.
2: Ні, я думаю, що нам треба інша купюра. Нам треба купюра номіналом 99 копійок.
3: Це так. Що, для чого?
1: Для чого?
2: Ну, бо ми з Мариною нещодавно бачили, як на нас наживаються магазини. Оця одна копійка, знаєш, копійка до копійка, там вже 100 тисяч.
1: Її ж не віддають цю одну копійку ніколи решти.
2: Єдине, що не знаю, хто має бути зображений.
1: Ні, там має бути або дерево, або Аня Трінчер.
2: Чого?
1: Ну, тому що, дивіться, поки що для повноцінної купюри мало досягнень, але потенціал є. Всім дуже треба купюра. Скільки? І знаєте, що на ній буде зображено? Гід на готельні номери в Одесі і в Карпатах.
2: Скільки то, то є.
1: Ні, чесно кажучи, стус, він точно вартий
3: він
1: того, щоб,
3: і вартий
1: бути
3: на, того, щоб
1: на номіналі, але так би мені в душі хотілося, щоб найбільшою купюрою в нас було 100 гривень.
2: О, то точно, дай Боже, таки буде.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
4: «Хеппі-ранок».
0: «Хеппі-ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
5: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: можу я.
1: Хіт FM.
2: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму.
3: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM. Реклама.
1: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
4: Хітова дюжина.
5: Хітова дюжина.
4: На Хіт FM.
6: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Друге місце – Нікіта Кісільов, «Вівтар».
7: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
6: Перше місце – BTS, «Swim». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті hit.fm.ua.
4: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Які найбільш потрібні зараз фахівці на ринку праці? Значить, ті, хто забезпечують безперебійну роботу торгівлі, логістики, виробництва, сервісу та адміністративної сфери.
2: Якби нам сьогоднішній розум, от скажіть, коли ми після школи думали, куди йти і нікого не слухали?

0: Любые.
1: Да. Та ви бите, де хтось сказав. Вистрілить.
2: Пісня блогера, пісня блогера.
3: Будемо скоро бабки робити за рекламу. Вже он пишуть суші за репост. Це нормально. Black
1: Mask, Black Mask.
4: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
6: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
0: Philips. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
0: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: ОТП Банк реклама.
2: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від ОТП Банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів ОТП Банк. Деталі на сайті банку.
1: Акція діє до 17 серпня 26 року.
0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з «Цитрус» та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. «Цитрус». Відрізнятись дозволено. Деталі на «Цитрус.ua».
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Raiffeisenbank». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
5: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
6: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
7: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Починається така капіва.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міліпочі 30 мг. РБЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболомку по 200 мг. РБЮЄ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
13: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
14: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
13: Серйозно?
14: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
13: Деталі на amikenergy.com.ua.
15: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
17: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
19: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
20: Алло! Ну що, як пройшло?
21: Здається, це любов.
22: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army. Реклама.
23: Hit FM.
22: Тільки хіти.
24: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Hit FM починався так.
25: Національний банк України презентував нову банкноту номіналом в 2000 гривень. На ній зображений український поет Василь Стус, і вийде вона в обіг вже 4 вересня цього року.
26: Уявляєте, якби Медведчук отримав хабаря стусами?
25: Це така якась іронія долі, але насправді краще б він отримав стусанами.
26: Ні, я думаю, що нам треба інша купюра. Нам треба купюра номіналом 99 копійок.
27: Це що, для чого?
26: Для чого? Ну, бо ми з Мариною нещодавно бачили, як на нас наживаються магазини. Оця одна копійка, знаєш, копійка до копійка, там вже 100 тисяч гривень.
25: Її ж не віддають цю одну копійку ніколи решти.
26: Єдине, що не знаю, хто має бути зображений.
25: Ні, там має бути або дерево, або Аня Трінчер.
26: Чого?
25: Ну, тому що, дивіться, поки що для повноцінної купюри мало досягнень, але потенціал є. Всім дуже треба купюра. Скільки? І знаєте, що на ній буде зображено? Гід на готельні номери в Одесі і в Карпатах.
26: Скільки то, да, то є.
25: Ні, чесно кажучи, Стус, він точно
27: він достойний і вартий
25: бути на,
27: того, щоб
25: на номіналі, але так би мені в душі хотілося, щоб найбільшою купюрою в нас було 100 гривень.
26: О, то точно, дай Боже, таки буде.
0: слухайте у понеділок з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вихідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Водію, саме тобі.
4: Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
7: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9-го або 11 класу, бакалаврат і магістратура, є бюджети, гранти, понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
9: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на

0: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Hit FM починався так.
3: Які найбільш потрібні зараз фахівці на ринку праці? Значить, ті, хто забезпечують безперебійну роботу торгівлі, логістики, виробництва, сервісу та адміністративної сфери.
4: Якби нам сьогоднішній розум, от скажіть, коли ми після школи думали, куди йти і нікого не слухали?

0: бы я.
1: Да. Та ви ведаєте, хто сказав?
2: Вистріли. Пісня блогера, пісня блогера.
3: Будемо скоро бабки робити за рекламу. Вже он пишуть суші за репост. Це нормально.
1: Black mask, black mask.
4: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хепі-ранок». «Хепі-ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
6: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Алі Фарбен та Рене Міллер «Баді Ток». Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
4: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіт.

0: Хіт FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

говориш, не дякуй, поза як воля твоя, будь ласка.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це хоча б один раз прокинутись о 4-й ранку не від тривоги, а щоб побачити, як сходить сонце.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: літо. Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це відпустити бабуську з ринку на останню електричку, забравши в неї останній букетик польових квітів. Хіт FM.
1: Може, хто знає?

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing the blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, а

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Зону обов'язкової евакуації розширили на Донеччині. Людей вивозитимуть із 16 населених пунктів Новодонецької громади. На тепер там залишається 51 родина, зокрема більше як 70 дітей. Їхати є куди, приймати готові Кіровоградщина, Рівненщина, Закарпаття та Полтавщина. А ось щодо Костянтинівки, виїхати і звідти неможливо. Люди, якщо і виходять, то лише пішки під загрозою ворожих атак. І про допомогу міжнародних партнерів. Норвегія внесла до фонду підтримки нашої енергетики понад 44,5 мільйони євро. Грант допоможе зміцнити стійкість. А загалом фонд отримав від наших іноземних друзів більше як 2 мільярда євро. Далі до справ армійських. Військово-обліковий документ з'явився у додатку «Армія Плюс». Електронний квиток такої ж юридичної ваги, як і паперовий. До речі, уряд удосконалив порядок оформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Переоформити бронювання можна, якщо з'явилася інша законна підстава – поява третьої дитини чи догляд за родичем. Заяву можна подати у ЦНАПі. Тепер вісті для мандрівників. Залізничники просять не забувати речі у вагонах. Від початку року повернули власникам понад 3 тисячі різного. Найчастіше губили навушники, окуляри, гаманці, ключі, документи та дитячі іграшки. Але були й особливі знахідки, зокрема посох із кристалом. І наостанок пишаємося нашими юними фізиками. П'ятеро українських школярів везуть нагороди із міжнародної фізичної олімпіади. Приймала Колумбія. У скарбниці нашої команди золота, 3 срібні і бронзова відзнаки. Нагороду найвищого гатунку виборов юний одесит Назарій Іващук.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. I could stay awake just to hear

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це потрапити під літню зливу і не ховатись від неї.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу попередження від рятувальників. Найближчі дні просять бути обачними з вогнем. Дуже високий рівень пожежної небезпеки, переважно на заході країни. Людям нагадують не палити суху траву, також бути обачним з вогнем під час відпочинку у лісах. Патрульні тим часом попереджають, якщо паліїв знайдуть, можна заплатити штраф понад 6 тисяч гривень. Про підтримку нашого захисту Велика Британія виділить 300 мільйонів євро для постачання 16 новітніх винищувачів для захисту неба. Допоможе нам і Швеція виділить понад 126 мільйонів євро. Ці кошти підуть на зарплати бюджетникам і підтримку енергосистеми. Також Європейський Союз передасть Україні 1 мільярд євро на закупівлю дронів. Крім цього, Україна підписала угоду про виробництво безпілотників з ЄС. Інформація для бакалаврів та магістрів. 19 липня розпочинається основний етап подання заяв на вступ до університетів, академій та інститутів. Подати документи можна онлайн через персональні кабінети. Кожен абітурієнт зможе подати загалом до 10 заяв. Прийом триватиме до 1 серпня. І про лікарську допомогу. На Рівненщині до віддалених сіл доправлятимуть медпрепарати за допомогою безпілотників. Замовлення медикаментів оформлятимуть сімейні лікарі, а всі маршрути польотів погоджували із повітряними силами та поліцією. І наостанок готуємось до тижня читання. Розпочнеться найближчого понеділка. Упродовж тижня буде онлайн-фестиваль авторських читань. Українські письменники презентуватимуть художні видання. Крім цього, на читачів різних місць так чекають книжкові події. І на цьому завершую. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Зону обов'язкової евакуації розширили на Донеччині. Людей вивозитимуть із 16 населених пунктів Новодонецької громади. На тепер там залишається 51 родина, зокрема більше як 70 дітей. Їхати є куди, приймати готові Кіровоградщина, Рівненщина, Закарпаття та Полтавщина. А ось щодо Костянтинівки, виїхати і звідти неможливо. Люди, якщо і виходять, то лише пішки під загрозою ворожих атак. І про допомогу міжнародних партнерів. Норвегія внесла до фонду підтримки нашої енергетики понад 44,5 мільйони євро. Грант допоможе зміцнити стійкість. А загалом фонд отримав від наших іноземних друзів більше як 2 мільярди євро. Далі до справ армійських. Військово-обліковий документ з'явився у додатку «Армія Плюс». Електронний квиток такої ж юридичної ваги, як і паперовий. До речі, уряд удосконалив порядок оформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Переоформити бронювання можна, якщо з'явилася інша законна підстава – поява третьої дитини чи догляд за родичем. Заяву можна подати у ЦНАПі. Тепер вісті для мандрівників. Залізничники просять не забувати речі у вагонах. Від початку року повернули власникам понад 3 тисячі різного. Найчастіше губили навушники, окуляри, гаманці, ключі, документи та дитячі іграшки. Але були й особливі знахідки, зокрема посох із кристалом. І наостанок пишаємося нашими юними фізиками. П'ятеро українських школярів везуть нагороди із міжнародної фізичної олімпіади. Приймала Колумбія. У скарбниці нашої команди золота, 3 срібні і бронзова відзнаки. Нагороду найвищого гатунку виборов юний одесит Назарій Іващук.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. What?